0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbi chanting na tering shongwe sanju li.
1: Mang jido kor kesa nam do du tsesun deri hyo.
2: Zhobun naba tso kun kan song. Tingdi bejong lung ting yin ting li kong. Kamke lung ting jia tering ge doni ji bi le tse nang. Mamang nire tsapa kan ge ji dan bi zong yi. Sato peji dan wi dang yun jia bi tse di wi lu bi gong ni. Tore dong gui hi bi go dang. ཁྱི དང ཡོད ལ ཚེ ཡོད དང ཆ ཅིན དེ བའི ཐོ བ དོན ཡོད ཉེ ཆར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཡོང དོན ཐིང གི ས དུ སོ ཅུ ཅེ པི ཀྲུང གུང གུང ཐིང དང གི དང ཡོད འཕེ ཅེ དོང པི ལེ དོན ཅེ ཞེ སོ ཅམ པ དང ཞེ སོ ནང མ ཁས ལེ ནི རིན དང མའོ ཙེ དོང གི གོང པ དང ཞོ ཕིང གི རུ པི གྱོང ལུ ཚན ཞི སོན ཅེ གོང པ གལ ཆིན ཚན རི དང ཐུན པི གོང ཕེ དཔ ཅི ཐ ཆུང ཞི པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དུ ར ས པི ཀྲུང གུ ཆེ ཅུ དེན པི ཞེ སོ ཅུ ལུ ཅེ གོང པ ཞོ ཡོང ནི ལ ལིན དཔ དང དུ ར ས པི དང ཟུ ཤུང གི སི ལང ཅ ལ ལིན དིང སི ཤེ པ ཤོ ཡོ ནི དང ཉེ པོ ཤུང བི ཐབ ཅུ ཤེ ཤོ ལ དར ཤེ དེ དེ རེ སབ དང ཇན ལང སབ ར དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན དེ ཤོ ཡོ ནི དིན པེ སབ ཟུ ནི དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི ལེ དོན ང བི ཚེ དིན དོ དང དང ཤུང ནེ ཇ བ དང དང ཡོན ཕེ ཅི དང བི བི ཚེ ཐོ ར དང བར ཡན ཅིན ས ག ཅིན ཁོན དེ ཤེ ཡ
3: ཀྲུང གོ གུང ཁྲེ དང གི དང ཡོན ནི གུང ཁྲེ རི ལུ ཅི གོ དོ དིན པེ ཀྲུང གུ ཟུ པེ ཅ ཅམ ཅི དོང ལེན ཐང ཅི པན ཡིན དང ཡོན ཕེ ཅི དོང ཡིན ན ཆབ སུ ཅི ཚེ ཅི ནི ཚེ ཅི ཨང དང པོ ཡིན ཤིན ཚེ ཅི དེ མ ལོ ན ཚེ ཅི ཅིན ད ཚ མ ལོ མ ཐོ ཡབ སུ ན དེན ཁ ཉི ལ ཅི ག རན ཐ ཅི ཏི ཅི ཝ དང སོང ཅོ ཉིན ཐ ཅི ད ཐ ཕ ཤི པེ ལང ཤ ནེ ཤི ཤི དེ ད ཆ ས དུ ཅི ཆབ སུ ཅི ཤི ཅི ཙང ཝེ དང ཡོན ཕེ ཅི དོང གོ པ དོང པ དང ཚམ དེ ནེ དང ན ཡུ གོ པེ ནེ ཤི ཤི དེ ཡིན སྲིན སློ མིང ང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ ར སྲད པའི ཀྲུང གུ ཆེ ཆུ ཅེ གོང ཆེ དང མ དེ མུ དང དེ སོང ངོ ཏོ དང འདྲེ ཤེ ཅ གོ པ ཆོ སུ ཅེ ཡ ཤེ ནེ པོ ཤ ཅེ ནེ ཤེ ཤེ དེ ཕེ ཅེ ཏོང ཡེ ཅེ དང ཡུ གོ ལུང དང ཆོ སུ ཅེ ཤང ཅེ ཤ ཅུ ངུ སོ ཅེ ནེ ཚལ ལ ཏོ ཡ ནེ པོ ཤེ གོ པ དང ཟོན རང བེ དང ཝེ ཙན ཅུ དེན ཅེ དང འདྲེ ཏར ཐང ཅེ སོ འདྲེ ཡོ དེན ཅེ ལ སུ ཅ ཉམ ཤེ ལ ལུ ཟུ གོ བེ ལང ཤ ཁ སར ཏོང ཡོ དེན པོ སར པ དང ལང ཤ སར པན ད ག མི ཡེ ན ཇུ གོ ནེ སོང ཁེ ཐོང ཐ པ སམ ད དང ཁེ དྲི ན དེན ལ ཕབ པེ དང ཡོ ཅི ཚེ ཅན ཐང ཆུང ཤེ པ དང མོ ཟང པོ ཚེ ཅ དང ཇོ ཐང ཅེ ཅི ཚེ ཅི ཆབ སུ ཅི ཚེ ཅི ཚབ ཤེ རི ངོང གོ ཤེ པ ཆབ སུ དེ ཚེ མ ལུང པ དང དང ན ཡོན ཚར ཅི ཁེན ཕེ ཉེན ཁེ དེ དང ཇུ གོ ནེ ཐ ཅི དང ངོ ཅི རི
2: དང ཡོན ནི དང གེ ལུ ཕུང གེ ཆ ཕུང ད བ ཡིན ཤིན ས དེ ཕེ ཅི དང ཡི དང ཡོན ཅི པི ཚེ ཡ ཉེ དེ དང གེ ལུ ཕུང དེ དང དང ཤེ དོན པ བ དང འཇེ བ ཡོ པ དང མམམ མང ཚོ ཆེ ཆེ དང གི ཟུང ཉིན དང ཉིན ཆ དང འབྲེལ བ ཡོད ས དོ ཟོ ཅི ཅེ པི ཞེ སོ ན དང ཡན ཕེ ཅི དོང བི གོ རེ ངོ བི ལི སོ དོང ནི དང ཡུ ཧོ ཅན ཅིན ཏིན ཁེལ དང སོ ཤུང ལོབ སོ དང ཕེ ཅི དོང ཡོལ ཏིན ཁེལ དང དོ ཡེ ཏ ཅི དང ཡན དོ བ དང ལོ སོ དོ ཡེ ངོ ཡ ཅི བ སོ ཅེ ཐི ཞེ ཐི ལང ཞ ས བ དེན པ དང དང ཡུ ཅེ ཡན པོ ཆོ པི དང ཙན ཙུ རེ ཡེ ཁ ས སུ པ འཇེ དུ པ དང དང ཡུ ངོ ཅེ པ སོ ཤུང ཞེ པི ཚེ ཡེ ཆ ཅིན ཁ ས སུ པ དང ཡུ ཧོ ཅན ཅིན དང ཕེ ཅི དོང ཡོ ཅེ ཐོང གོ གོ རམ ཁ ས སུ པ ཕེ ཅི དོང ཡོ དེན པི ཆན ཅིན ཡོང ད སོ ལ ལང ཞ དེན ཡེ དེན པི ལང ཞ དེ ད ན དུ ཡིན རན པོ དང ལ པར དུ དང གི ཚོ ཅིན ཅོ ཅི པ ཚོང ཅིན དང ཡོ ཅེ ཕེ ཅི དོང ཡི ཅན ཅི ཐོ པི ལ ལིན ཅེ ཆུ ཉི རང ཡིན ཅེ ཤོ དོང ཞིག དང དུ ར ས པ ཕེ ཅི དོང ཡི དང ཡོ ཅེ པི ཚིང གི ལིན ཞེ པི ལམ ལུ དང ལན སོ གལ ཅིན ཞི ཡིན པི ངེ པ དུ དེན ཆོ ཡ པོ དང ལ དེ ཡ པོ ཞི གུ པ ལི ཐིང གུམ དང ཇོ བ དེ ནི དོང མ རུང ལ ཤེས སོ ཅང ལུ དང ཆ སིན ལ ཅུ དེ བི ཅང ཞེ མ རུང
3: དང ཡོང ཕེ ཅི དོང ཡི ལེ དོ ནང དང ཅུ ཅུང གི མང ཤི རང ཤི ཅི དང གོ གལ ཅི ཤི དང དང ཅན ཅུ ཅི ཅེ དེ རང ཤི ཅི ལིང གི ཤི ཡིན 要说呢，当用配件里头了，当着要不识别，就是见跟着个亲人面呢。人家单位接我出接，跟着二位开始说话当，赞助电器件跟着当，另给小车所有。人家当赞助接，如今跟着那些什么当呢？跟客话当不？跟着电梯客过，张波当比赛见着啊，他就养大些的，比赛光的个人参加接，当用配件单位里头接，做那的，少将老师修路接不当。当然就被各种药生写吧三路当然就被凶多加把手满心让这些立即通就过当用帮卡给找起金钱没把历史动画当就能当通力做吧因吧信用机积极处理当用配件动了能去写吧三德的敲工难当用配件动力力动压迫着吧敲卡给我同门难金钱没把当然的话当给这让马家的马祖街马家二位电得动画机线呢当给不给了新修当光不遮修修建特修建金钱没把它切了动过当用啤酒来动出街人格的成果街来动当车末就吃了钥匙他就内部写的这所当这成得了他就写过电报连个呢当然都话当当用机切切当门特把引起了当用机特当没准备了当用配件动力来动机巧是让些当人内让些送将太急的结果
2: 当用配件动力来电的当个小押金仅仅当用现金一百当这万元人家当赞助者七十几从内拖了动的先用当投入者投资内对了十八当将浪十八的当用配件动力来电者对你改进了银子更能写八当结束好用了这着拉得的短缺机也不写吧恰西姐才也没色得不用啊写吧个人得动啊阿过年不送啊这成年的动啊色得配件动以当院姐比赛第一位利比过年拖的动啊年秋月给当院姐崩开军区多些动啊机写的中国楼姐顶了进了电影也可多进走正当没得些的姐小鸭拉不起修用你工的东西咱都姐给你定不写过这个那么做公投新法典呢，慢慢你的操办看个鸡蛋比中医，使得偏激动议党员结比赛第一位刘备过年拖着东归西北过瘾。
1: 别以为荆州多年落丢就丢，或者周生苦逼丁真学。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ nga so lan dang du lu bi ne ji zang ma ma zui ba dang nian ka zang se ma ji gong cha la jia me qiu zu ba la wi ju qi sui bi zui song bang zhen dang zhang zui bang zhen cha jue di qi ji san ya na me da tu si ni su lin ya ji xie ta ma xie gong cha la jia me qiu de ka ga bi dong lan dang ne qi la cha la jia me qiu ji ཚལ ཚས ཉིན ཚང དུ བར ལ བའི ངུས པོ ཡོད པ དང ཚང སེ མ ཤེས པ ཡང ན དེན རྒྱ ཆེ ཤེས ཐ མ ཤེས གོང ཚལ ཚ མ ཆོ གུ ཉིན ཚང དུ མེ ཤེས མ ཆོ པའི གས ཚལ ཚ མ ཆོ གུ ཤེས ཚན པ དང རིན ཚན ཆེ ཉིན གི ནི ཚོར ས པོ མ ཤེས པ ཡང ན ཉིན ཁ ཡོད པ ཤེས ཀྱང ནུ དེན ཆེ དེན རྒྱ ཤེས ཐ མ ཤེས གོང ཚལ ཚ མ ཆོ པ གུ གི ཡིན ཉི མེ ཤེ ག ཡེ ཟ ཤེ གུ བི དེན ཅ ཅེ དུན ཚེ གང ཡེ སེ ན དང པོ དེན ཅ གིན ཆེ ལན ལོ རིན པ དར ར དུན ཆུ ཤེ གུ ཨ ལེ ཤེ ཡོ ཅེ དེན ཅ དོ དམ ནིན པོ ཤེ པ དང དེན ཅ གིན ཆེ ལན ལོ རིན པ དར ར དུན ཆུ ཤེ པ མེ ནེ ལེ གུ ཁ སེ ཟོ ཝ ལེ ཡོ ཅེ ལེ དུ མ ན ཤེ ཤེ ནིན པོ ཅེ ཤེ ནི དེན ཅ ཤེ ཐ ཅེ ག གོ ནིན པོ སུང གུ ཉིན པ ཚོང ལས ཡོ དུ ཚ ལ ཇ མ ཁྱོ ཚོང ཉེ དང མ ནམ དོན ཚོང ཁེ སར ཚ ལ ཇ མ ཁྱོ སུམ པ ཚ ལ ཇ ཁེ ལ ལེ ཐོ ལ ཆེ ཡོ གུ ཨ ལེ ཚིན པི ཡེ ངེ པར དུ ཇ ཁ ཅི ཡེ སོ ཞོང ཤི པ དང ཡེ ཇུ ལུན པི ཚ ལ ཇ ཁེ ཤི ཡོ གུ པ དང ཚ ལ ཇ ག མི ས ལི རི ཅི གོ ཤི ལ ཅི ཡོ ཁེ ཤི ཡོ གུ ཡེ པ ཚ ལ མ ཇི གོང བར ལ བི ངེ པོ ཚ མ སོ གུ ཚལ མཇེ གོང ཉེ ཁོ ཅིན པ ལ བི ངུ པོ དེན ཅ ཡོ སར པོ གུ པ དང པོ མ ཐོ པ ན ལ ཁེ ཡོ གུ ང པ ཚལ ཇ ག མེ ཟུན དི ཁེ ཏ དི ཤི གུ ཚལ ཇ ག མེ ཟུན དི ཁེ ཏ དི ཤི གུ ལ ད སུ ཝ ཡང གུ དི ཤི གུ ཇུ པ ཚལ ཇ ཚ ཇི མེ ད ཡོང སུ སུ གུ ཚལ ཇ ཚ ཇི མེ ད ཡོང སུ པ ཡ ན ཚལ ཇ ས ཚང མ ཟོ ད ཁེ ཇི ད སུང ཡ པོ ཤི ནི ཉེན ཁ མེ ན ཡེ ནི ཚ དེ མེ ཤེན ཅི ནི ཚུར མ ཐུན པ ཤེ གུ པ གི ཡིན

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ལེང ལམ ཆུད དམ བམ དང ད རོ ཨ ཁུ ཉི ལ པ དར ཟན དུ ནང གོར དེ དེ རེང གི ལེ ཚེ ན སེ རོ ཁྱོ ཅིས
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཅི་ཡོ་པ་ར་གོ་མ་ཁྱ་དེ་ན་ཡིན་ཆོ་ཡོ་ཅི་ཡོ་ག་སན་ནེ་ཅི་རང་ཞོང་ཁོ་ཡོ་དང་པང་ཇོ་ཁྱུ་ཚི་
1: ཁྱི་ཕྱད མམ་ཅི་ཡོ་པ་ར་གོ་མ་ཁྱ་དེ་ན་ཡིན་ཆོ་ཡོ་ཅི་ཡོ་ག་སན་ནེ་ཅི་རང་ཞོང་ཁོ་ཡོ་དང་པང་ཇོ་ཁྱུ་ཚི་ཐུན་ཤེ་ཚུ་ཡི་གུན་ཁོ་ལ་ཡི་ནི་མ་ནེ་ཁྱུང་ཧེ་ཤེ་ཁོ་ཁྱི་ཡི་ཙན་དུན་ཡི་སུ་ཇ་རྒྱན་ཚུང་ཐ་དང་པུ་ལེ་ལ་རང་གོང་ཅུང་མ་བ་ཀོ་སམ་མ་བ་ཤེ་ལ་བ་དག་ཡེ་ཉ་ཟོ་ཤེ་དེ་བ་སོ
0: 生。这个头个罗拉提瑞卡推荐一米的我学姐罗拉提瑞女把车店有米的选修有米拉大约写个吧。一我学军店一米的那么大就我也修有米拉大个吧。啊满月光三年级行车多当电车啦现在让三年了学会比出街日刚一旦了咱们乱着写个吧经营。

ལེགས གར་ཅིན ཕ་ཡུ ཚོམེ ཐུམུ གན བེཅུམུ རོང་ཇེ ཅི རིཛར ཆོ་ཁོངས མེ་ཏོ ཉམ་ཞེ དང ཡ་ཟིན རིཛོང ཐམནི དཱ་ཅི གོང་པར ཅུ སུན্যན དེན་པེ ནམ་ཤི ཆ་ཡུ ཤ্যালা མ་ཝུ བེཅེ རིཛར ཅུམ་ཅི ཏོ ནག་ལི ཡ་ཏ ས་བི རིཛོང ཐབི མེ་དེ་ཤེ ཅེ ཉེན་ཅེ དེན་པེ ཇིབ་ དོ་ཅི དུན་དོ་ཅི ཏོང་བི ཇིལི ཇིན་ཟམ་ཤི བི ཉེན་ཅེ དེབི ལེཅིན་ད་ཅེ་སེན་ཏོ

0: 主播那把我是从为南卡当卓新疆比纽约杨氏假期为参加当这些大脑都比经营着金币训练着金币的人那天日子下架了周围破旧门的杨氏看有币没来金币不来能做西班尼各车西拉给家些西班尼那年西币没来写的自己有拉巴德不是为金州东尼大伯但是为呢荣军节萨国公司出击
1: མ་རེ་རེ་ནེ་དང་ཇ་ཇ་ཤ་ཤ་ཐེ་མ་ཉན་གོང་པར་དང་ཡ་བ་སོ་ཅུ་ཤོང་བེ་རེ་ཇ་འཇུན་ཅེ་མ་ན་བར་ཚ་མེ་བར་ཅེ་སེན་དང་རེ་ཇ་ཚམ་ཅུ་ལིང་བ་ཡོང་རུ་བེ་དུ་དང་ཡ་བར་ཇིན་ཅུ་ཤེ་ཡོ་དེ་ན་སིན་ཅུ་ལིང་ཅིན་ན་དེང་དུ་དབ་ཅེ་ཅི་བེ་ཉེན་ཅུ་དེན་པེ་ལེ་ཇེ་ཤེ་ཐོ་ཅུ་བེ་སིན་ཡོ་བ་ཤ་ཡོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Sengke namba tsu kongkhanza, nga lixi tso jo pa hira namja ye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kankki longchay ta pyo jo binzu kanki nyamnya si pi changbi yang hi pi lungdo lixi ri. Terengi lixi na nga tsu namba tsor, na uchu dungpa nga wapa din la pa pi lungdo, jachi ne dam le lixi jo bi pa ti mbaju ye.
1: ཁང ཅོང མང ཅུ རིག ལི ཡིན ཡིན ཅུ ཛན ནི ལོ ཅུ ཡིན ཡིན ཅུ ཅང དང མ དེ ཅ ཅ དུན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁོང ལ སེམས པ དེ ནི རྒྱུན ཁུ ང མ པ དེ ལ པ པེ ལིང རོ རྒྱ ཆེ ནེ དམ ཆེ ལེ ཆི ཅོབ ཀྱི པ དེ རེ ལེ ཆི ཅོང ང པ དེ ཇི མི ལེ ཆི ན མན ཐོ ཟན ཅུ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དེ སེམས པ བུ རེ གོ ཤི བུ ལུ ཇི དང ཇི ཡིན ལ ས ནི ཡིན པའི སེམས པ བུ ང ཝང ཇང ཚི ཇ ལུ ཇི ས ཇ ཤི བུ ཤི བ དེ རེ གོ ཤི ནི ཆང དོ ལ ཡོ པི ཕ མ དོ ཡོ མ པན ཆེ ད རང དིན ཆི ཟོང ལ ཡོ པི ཨ ཇོ དོ ཅི གོ ནོམ ཚོ མ དོ མང ཁ ཟོང ལ ཡོ པི ཤ ཉི ཇ པ ཅི ལ ཕུན ནི ཚ མ ལོ ས པི ན ནེ མེ ཚི རིང དང ཤ བ ལང རོ ཡོང བ ཤོ སེ

ཁོང ལ སེམས པ པོ ཀྲ ཤིས ཟླ བ ཅ གྲོ པོ ཐང ཆེ ལ ཕོ བའི ལོ ཟི ཨ རོ ཡེ ཞེས པ དེ ཉེ ཚ དེ ཤམ ཅ ཟི པ ཀ སང ཀྲ ཤིས ཅ དོང བའི ལོ ཟི ཚང ཡང ཚེ ལ ཞེས པ དེ ལོ ཁ ཚེ ཐང ནས ཡིན པའི གྲོ པོ ཕུན ཚུ ཀྲ ཤིས ཅ ལན གྲུབ ཚུང ཤང ཁ ཤང ལ ཡོ པའི ཕ མ དང ལ ས ཀྲ ཡི དེ ཁོ ལ ཡོ པའི ཨ ཟི ཆུན ཚོ དང ཀྲ ལ དང རང དོ དེ ཤང ལ ཡོ པའ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡི་པི་སན་ཇོ་དོ་ཚེ་གཡ་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སཱ་ཅ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་

0: Jizin Tsupsum Jie Shichu Tsui Dogui Chichui Na Ngan Tsui Rongi Ni Jiasin Gik Tien La Simko Shibar Ngani Gom Sin Yo Rongi Rong La Lin Ki Zik Anyo
1: Melu Do Xiawi Zongi Di Ma Yi Bar Sen Na La Pan Ni Rang Ni Jie Xin Na Gu La Lin Ki Zin Kong Xiong Nyo Nga Ngan Tsui Shichu Jien Zong Dang Dun Dang Di Yong Ni Hi Jiang
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཇུ མེད པ དེ དུག རུས དང སོ སེན གྱི མི དང བ ག ལ ཡིན ཏེ ཁོར དོན མེད པའི དོ ཁྲི མང པོ ཤིག རང གི རང ལ ག བའི ལེན པ ཡིན དེང རབ ཀྱི སེམ ཁང རིག པའི ལོ བཔོན ཧ རོ ཨེ དེ སེམ ཁང དེ ཐང ལ ཚན ཉིག དབ དེ ཤིག ཡ ཡོད དེ སེམ ཁང དེ ཐང ཅན གྱི དུས ནམ ཡིན ཡོང ལས ལ བཙོན ཤིག ཉེ འཁོར གྱི མི རྣམས ཙི བས ཅོང གི ཡོད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རོང་ནི་ ཅིག་གདུག དེན་གི ཤེཁེན་དེ ཤེ་ཡུ ཁོ་ཡུ སོ་ཅེ ཤེན་དེ་ དམ མ་ཡིན པར རོང་ནི་ ཅིག་གོ་ཡིན གང་ཟ་ སོ་ཡིན ཡོ རོང་ལ ཚང་པི ཚོ་ནི་ ཤེ་དབི དེམ་ཇུ ཡེ་ཅེ སོང་ཡེ
1: རེ་དེ མ་ཡི མ་ཚེ ཤེ་དང ཅེ རང་ལེ མེ་ པ གལ་ལ ཡིན ང་ཚི ཡིན་ཅེ ཐུང་ན་ལ ཅེ་པི ཨོ་ཚོ ཤེ་ཅེ དེ ཡ་ནི རང གི རང ལ ཡིན གྱི དང ཤང པའི ལིན གྱི ཤུང དང
0: དོན ངོ མས སེམས ཤུགས ཁེ པ ནི ཙ བ ནི དུག ཇུ མེད པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང དང རེ ཆེ ཅི ལོང ནི རང གི རང ལ སེམས ཤུགས རེ ཅི དེ ཡིན ལ འཇེ དེན དར སེམས ཁང ཅི ཕམ ཁ ཕུ པའི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོང མེ
1: དེ ན གྱི ཡི ཁེ དང གྱི ཞོ ན གྱི སུ ན སོ དེ དང ཚང མ ཟོན ཅི པང དུ སུ དང
0: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཤ ཚ ཡོ ན ང ཚོས ཡན ནས ང ཚོས ཉིན དུ དུག པའི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ པོན ཅེ གང ཉེ ལོ ཁར སོ ཤ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
1: རང གི རང ལ ང ཅི རིན ཅ རེ ནང ད ཅི ཅི པོ ཆུ ཚོ ལ ནང བེ ང ཅི དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤེ ཡོ མ རེ ག ལེ ཡིན ཨ ཤེ
0: སོང ན རོ ནདོར ན
1: དེ དེ རེ ནེ སོང ཚོ ཨ ཅེ དར ཅེ ཅིན ཆེ ཡང རང སེ རང ལ ཝང བེ སེ ལ གོ ཆ ཅེ ནེ རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང རང གི རང ཉིན ཤང ཅེ ཤོང གོ ཟུ རོ སེན ཁང ཆུ དེ ལ དོ ན ནང དེ སེན ཁང ཆུ དེ ཅ ཚ བ སི བེ 대탕거랑니다 대탕거 시초 증거

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལོ་དིན་ཅུ་མིང་ང་དེན་ཅིན་ཤ་དང་ཅིན་ཡ་བོ་སེ་ཏི་པར་ཞུང་ག་ཅུན་ཅེ་ཐོ་ནི་པར་ཞུ་བེ་ཅིན་རྡོ་ནི་ལོ་དིན་ཅུ་ང་ཁོ་བ་དེན་ཅིན་ཤ་
1: ཁྱི ཕྱི མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngi roga choke mi dongja nga kanjo kando jinghi yo chue ga sa ga la ma hyaro reizang pu mo ngi malang nang la hyaro ji lo ga chung gong ga ga manja sa ga song san ni re ge yo mo so dang gang ge re li mi mi rang ge li nang dongja ji reizang pu mo